0: ابراهيم يالله كوموم ابراهيم
1: من يالله كوموم ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu massaana aksi ci ay yi melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mourid yi ne ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana man ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg baax doonal yahoud ku bëgg sa affaire baax doonal yahoud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek taqtudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin bu la nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhiri ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtudu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekkon ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekkon ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekkon ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu muridiya wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى التيجاني أو انتمى لأحمد سواء انتمى سواء انتمى مكوحة بيبة خير من يوسف مخل خير من يوسف مخل كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التيجاني إلى آخر إلى آخره seigne touba ni akay ku don tidiane te jaar mborom cheikh ahmed tidiane nam ni sabat ni photo donal khadir te jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid te jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasaran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ isa jëm penku ñu jëm soow ñu no takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musyrikin ci ibrahima lum ci tek khulu amana billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة أخدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيرين مود ميسام بك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن جلس نمينين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek ñu jéggul leen ci yéxa tambal émission bi lu ci suñu ciobaré ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkel ci wéru té du maggi wi ñu nek di wéru sul hijja wéru tabaski wéru barké wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu rawatina ci fanam yu teddi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski li ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax ci barké ci tiranga ci yirmane bu wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem mi ngi upp ñeegalul yalla ak barkem lolu tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukké ci wax yantu yalla muhammad ali sallatu wassalam mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz tanul nek imam wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant nek muallim innama bu'istu mualliman yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete motax du tokki du tayi ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam motax lu mbir khat khat lum tes tes lum jafagn jafagn sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale metti yim fekk yi bari na waye metti jangale la ci tan innama bu'istu mualliman man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa discoursu tagatombu siw bobu discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane ñaari moy arriba wadima arriba wadima ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi suñu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana moy riba xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam waye benen bi ci les moy deret deret niñ ko wara ñongalé

القرآن مثال نيجي كده، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يالله تك فلا يخاف عقباها ما كو اليمينيتر رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغل فلا يخاف عقباها ما كو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنيستينا درتي عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dérati julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci bank bi da def pré ci banque bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay mëna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah وماله على لم وإرده درم با أنا سان غور لا اب درم نيوغاتي لغي سان غور غور ييب ياق نين لين غور ييب ياق نين لين يالا خم نكو غور ييب ندسان غور ييب ياق نين سين در دونت مونو نيوكو ياق نك داخ در موم يالا كيب كو مانا ياق موم كاي داغي جيما ياقو داغي جيما ياق جيلي تا بكار بولا ياق يوبلا سفرا na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalim yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni événement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jogante fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deros gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura sa yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jami'a neena am nga bakkar pouray ñep am nga bakkar

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيد مود مبيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني ملان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jossé fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw nonu diin ginaabu ñu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu ñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañu bari kenn ku nek yaangi wote fi barab ñi saña wote ñay wote ñi señta wote ñay wote hatta shaytané sax mi ngi wote yu bari yoyu ba melni tulé ak malé mom la sun borom xamone xamni jamono dina ñew wote kat yi dahwa kat yi tol ni fepp suuf kenn ku nek di wote di feug deun naan manum lem
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tijani waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddii rek nga daw wuy ji ko nonu ko seigne touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddii nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddii seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindiko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent

أصلح مني أما إني لم أستحلفكم كأمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة mom biñu waxé lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama leena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sante yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaikaam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngeen di titero ci kanamu ay malaikaam waaw jotaay bo xamni boko day def yalla jog di poukereewu ci kanamu ay malaakaam nan malaakai xol leen ci rabbuma leen ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron ni ñu lolu do ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy té no ngi lay sélal fuñu toll légui nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu dérat la war kat la ko nga bëgg yobu muri représentant ci kaw suuf ala inni ahlamu mala ta wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu dérat la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu mala ta alamu xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mu ne kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ni ñii ay moykat lañ ay tooñkat lañ ay tóorkati deret lañ waaye danañ fa am ñoo xam ni ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi dana fa am ñoo xam ni ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu gën leen a ragal yàlla mi leen bind lu tax sun borom nan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy ba mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fen takalu la fen kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite Ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la Muawiyah ibn Abi Sufyan kon yonentou fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malaka yi defon nañ ko defon nañ alqa bo xamni sikr do nga lañ fa doon def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nasrullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam ومن به علينا لي رك مونو تخاتوك في ديكو باك كتود رك الله جارنكو جارنكو دي جارنكو دي يالا خمنا لي جارنكو جارنكو دي الاسلام اك نيمو نيهخه يالا ني ليما اندي سي كاو سوف لب الاسلام لا تي لا تي ريكونيتر

muy lay leg suba jox ne day dog yoonu sawara ma ngay daw ma ngay gestu di daw di daw di daw di daw ba nga xani ben jiego rek bu ko jiego won ñeppen dang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar jog wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex mu ne ko deet omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jeufandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شي احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شي ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيوني له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي سي نيت ني maral len ak sen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niew na ko ci def tax ulama wa tasawuf jekele sax ñom amna ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu sen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaamu yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wa tassuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom de dañu ne dam ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñewu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu lupp nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asil sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amil suwa muni wal asil sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina buñ xame ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance ne dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp boobu bas boo bi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñépp lu xaram rek lañ sol lu aram ba yegg ci aram jigéen ñi la war ñépp lu aram dong lañuy wax jigéen ñi la war ñépp lu aram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say desu naa Khadija ba jibril ñëwé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mo antu sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouf kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouf madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé doga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga